0: Decía Martin Luther King que al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Desde entonces ha pasado poco tiempo, pero han cambiado muchas cosas. Ese silencio del que habla Luther King es el que ha empezado a penalizarse entre la opinión pública, como decía estos días Javier Bardem desde el Festival de Cannes. La neutralidad, decía, ya no es una opción. Ahora lo que penaliza no es expresarse políticamente, sino el silencio, quedarse callado o mirar hacia otro lado. Y eso, creo, es una victoria colectiva. Los que pueden alzar la voz y no quieren hacerlo por lo que sea, me parecen unos cobardes, añadía el actor, que con su defensa palestina durante los Oscar rompió el status quo y el silencio que reinaba en Hollywood hace unos meses. Es verdad que no todo el mundo, obviamente, tenemos el altavoz de Javier Bardem. No todo el mundo tenemos el poder de Radio Televisión Española. Y no todos podemos arriesgarnos a decir lo que pensamos. Pero sí podemos intentar, en la medida de lo posible, aportar un pequeño granito de arena, un gesto, aunque no sea demasiado grande. Por ejemplo, no permanecer impasibles cuando somos testigos directos de la inhumanidad. No anestesiarnos ante el dolor. No permitir que nos griten bulos, falsedades o mentiras. Y no dejar que nadie defienda lo indefendible. No es fácil, soy consciente, pero cada vez somos más los que no tenemos miedo a quedarnos callados. Como dice esta canción, las palabras de los profetas están escritas en las paredes del metro y son susurradas en el silencio. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
1: Gracias, Eva. Muy buen día. Con esto llegamos a las 8 menos cuarto. En Canarias, 7 menos cuarto. Se queda usted con las territoriales de Radio Nacional en las mañanas de esta radio pública.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: ¿Qué tal? Moi bons días. Se teñen unha cita médica, teñan en conta que empeza outra semana de folga dos médicos para demandar un estatuto propio, pero con reivindicacións tamén en Galicia dos sindicatos Simega. Simega demanda e a Consellería o desenvolvemento integral dun novo plan, un novo modelo de atención primaria. Este domingo, milleiros de persoas volveron movilizarse en Santiago para pedir cambios que freen a situación de emerxencia do galego. No Día das Letras Galegas, que foi o de homenaxe central a Begoña Caamaño. A fin de semana deixenos outra víctima nas estradas. Un mozo de 24 anos perdeu a vida tras unha saída de vía en Boiro, a cuarta víctima mortal nunha semana en Galicia. Deportes, o Celta asegura unha praza en Europa a vindeira campaña tras empatar en Bilbao. O Deportivo pode selar o ascenso a primeira se gaña o vindeiro domingo en Valladolid. E o tempo, co avance do día, iránse cubrindo o ceo e chegarán as chuvias que se estenderán pola tarde a toda a comunidade autónoma. Noite fría, ademais, comprobámolo no repaso dende cada unha das nosas emisoras. Comezamos en Vigo, Óscar González.
4: Pois días, en Vigo, prácticamente despexado con 9 graus.
3: Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal, vos días? Pois por aquí, mesma situación, despexado 9 graus.
3: En Ourense, Alba Gómez.
6: Que tal, vos días? Ceos despexados 7 graus.
3: En Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, pois aquí tamén temos 7 graus, pero moita néboa.
3: En Santiago, cal é a situación, Andrea Oca?
8: Temos o ceo case despexado, 7 graus.
3: Na Coruña e Ferrol, poucas nubes, entre 9 e 10 graus, como vemos, polo tanto, por debaixo dos 10 graus en toda Galicia a esta hora. Vexamos cal é a previsión agora para esta xornada. Meteo Galicia, Carlos Otero, bos días.
9: Moi bo día. Os ha chegado os restos dunha fronte xera a circulación do suroeste que se irá intensificando. Unha situación que trae unha mañá de ceos con máis nubes canto máis oeste, unhas néboas en puntos de interior, pero que se irán desfacendo pola tarde. Aumento da nubosidade en xeral e chuvias máis probables nas provincias atlánticas. As temperaturas en grandes cambios con respecto a onte, e todo isto cun vento do suroeste que sopra frouxo con intervalos moderados en terra, terá intervalos fortes no litoral noroeste.
3: O sindicato médico Simega chama aos facultativos galegos a secundar esta semana a folga que lle reclama ao Goberno Central un estatuto propio. Hai tamén reivindicacións dirixidas á Consellería de Sanidade despois do acordo que o Sergas tivo nos últimos días con Omega. Patricia Liste.
10: Simega demandalle á Consellería o desenvolvemento integral do novo modelo de atención primaria conforme ao que se asinou en novembro do ano pasado. Enrique Marra López, secretario xeral da organización, sinala que a Xunta vai tarde.
11: El tema de el desarrollo de las agendas y de la organización del trabajo para que el máximo de pacientes sean 30 pacientes, nos dicen que tenemos que esperar al 30 de junio.
10: A Consellería tampouco lles detallou como se van atender os doentes que superen esa lista. Simega tamén lles exixe ao Sergas que desenvolva o regulamento que compensa as gardas para maiores de 55 anos e que actualice o acordo das urxencias hospitalarias asinado en 2007.
11: Lo que hai que ajustar son las plantillas a las cargas de trabajo. El trabajo en urgencias hospitalarias ha crecido de una manera terrible y las plantillas están muy cortas. Además, ahora con la creación de la especialidad de urgencias hospitalarias, en principio saldrán ya especialistas en urgencia hospitalaria, pero hasta dentro de 4 años no saldrán.
10: A organización está agardando a unha nova chamada dos Sergas para continuar as negociacións destes e outros puntos e convoca unha concentración ás 11 da mañá diante do Hospital Álvaro Cunqueiro.
3: Continuamos ainda no ámbito da sanidade porque un traballador do servizo de cociña do Hospital de Ourense denuncia que o Sergas lle denega medidas de conciliación malia que ten unha familia monoparental e cuida só do seu fillo de 8 anos. Javier Requejo solicitou adaptación da xornada 3 veces ata momentos en resultado. Asegura ademais que o Sergas non xustifica exitadamente a súa negativa. Sente sobre todo indefensión.
12: Si teño dereito a isto, que hai leis que dicen que teñen que intentar conciliar o tema, e máis eu que son familia monoparental, que o meu fillo non tenas con aí, que faleceu, oye, pues eu creo que deberían polo menos darme alguna explicación coherente de por que non poden facilitar máis cousas un pouco, se hai leis que defenden isto.
3: Quedamos agora en Vigo. Os traballadores do metal da provincia de Pontevedra deciden hoxe en asemblea se aceptan o preacordo de convenio asinado polas empresas e os sindicatos Comisións Obreiras e UGT. As condicións pactadas non son dabondo para a central minoritaria CIGA, que pide rexeitalo. Óscar González.
4: Sí, entre as maiores acordadas está a obriga de abonar un dos conceptos de traballos especiais en esteleiros, veredeiros e centros de reparación naval. Tamén a xornada intensiva polo menos o mes de xullo e unha suba salarial do 15% en 4 anos. Mellorase tamén a cláusula de garantía salarial sobre o IPC, redúcese a xornada laboral no cómputo anual e incrementase un día de vacacións. Rodolfo Otero, de Comisións Obreiras, asegura que se trata dun convenio histórico.
13: Esas condicións que van a mellorar o día a día no estrés térmico, na xornada continua, efectivamente, recoñecendo ese concepto de tóxico e penoso tan necesario para compensar o sacrificio que se fai no día a día no posto de traballo, ¿no? Non podemos deixar atrás tamén unha subida salarial.
4: A CIGA puntualiza que a aplicación da xornada intensiva queda para estas empresas e só se aplicará un mes en todo o verán, e un dos seus portavoces, Xulio Fernández, pon o foco tamén na necesidade de regular máis as subcontratacións.
14: No tema de subcontratación tampouco se regulan, para nós é unha parte primordial, porque todos os accidentes que está vendo tamén provenen da actividade de moitas subcontratas, porque estamos falando da subcontrata, que a súa verbo da subcontratar, e iso está provocando moitos accidentes por falta de coordinación.
4: As asembleas celebrarán-se ás 6 da tarde no caso de Comisión CVT, son con delegados afiliados, as da CIGA están abertas a todo o persoal. Do que nela se decida, dependerá se siguen adiante os paros a partir de mañá, que cadran con Naval e a Feira Internacional da Industria Naval.
3: 7:52, milleiros de persoas saíron neste día das letras galegas a rúa en Santiago en defensa da lingua galega na manifestación convocada por Queremos Galego e apoiada por máis de 40 entidades. Por máis de 400 entidades reclamaron combater a emerxencia lingüística na que se atopa nosa lingua, Andrea Oca.
15: Unha marea de persoas partiu da Alameda ao mediodía ao son de gaitas e pandeiretas e con proclamas e pancartas co lema "O galego, lingua vital". Nun ambiente festivo e reivindicativo percorreron as rúas de Santiago ata chegar á Praza da Quintana.
16: Temos que defender a lingua ante unhas institucións públicas que están desenvolvendo unhas políticas totalmente contrarias aos nosos dereitos lingüísticos.
17: Para defender a lingua galega. porque o galego é a miña lingua e eu falo a dende que, bueno, teño contacto con ela dende que nací. Eu creo que deberíamos de conservala.
18: Que eu teño unha neta de 9 anos, donde no seu cole ten hasta dificultades para poder emplear o seu idioma.
15: Desde a plataforma convocante Queremos Galego, o seu presidente Marcos Maceiras puxo en valor as 300 medidas presentadas como alternativa para reverter a actual situación da lingua con niveis de descoñecemento e emprego en declive. Están recollidas no protocolo Lingua Vital.
19: Que temos un protocolo para reverter a emerxencia lingüística, que o apliquen, que poden aplicarlo, que nos poden imitar, mas tamén temos que decir con moita claridade que non imos agardar por eles, que a partir de hoxe a sociedade galega e as máis de 400 entidades sociais que apoian esta manifestación, poñeremos a traballar para fixar un calendario, uns prazos de actuación sen necesidade de esperarmos polo goberno da Xunta.
15: Denuncia que a Xunta leva 20 anos infringindo o pacto pola lingua que acadaron todos os grupos. Piden, entre outras cuestións, un decreto que garanta os máximos niveis de docencia en galego en todas as etapas educativas.
3: Pues sobre isto pronunciaron os políticos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, apelou ao diálogo para conseguir un pacto pola lingua. Asegura que o galego é de todos e que hai que achegarse a él sen bandeiras.
20: E por iso a Xunta de Galicia ofrece, como ofreceu sempre, diálogo e man tendida. Para que? Para blindar a nosa fala como un asunto do país, como que é, e para acordar ese pacto pola lingua que ten que ser realista e consensuado.
3: Dende a oposición, o secretario xeral do PSG, José Ramón Gómez Besteiro, reclama a Xunta máis investimentos pro galego.
21: A diferencia do País Vasco, onde se inviste casi 90 euros por habitante, ou Cataluña, con 35 euros por habitante, aquí en Galicia investimos apenas 6 euros por habitante. Temos que facer moito máis, Galicia merece moito máis, e esta Xunta do Partido Popular ten que investir máis en política lingüística.
3: A voceira nacional do BNG sumouse á manifestación de Queremos Galego. Ana Pontón culpa ao PP de levar 17 anos traballando en contra do galego.
22: E hai que denunciar que ese traballo en contra do galego, o Partido Popular quere enmascaralo baixo ese letreiro de plurilingüismo, e o plurilingüismo do Partido Popular é un timo, porque ni máis inglés ni máis galego, o único que está avanzando é o monolingüismo en castelán.
3: A Real Academia Galega recoñece que o contexto de confrontación política non favorece o consenso que precisan as medidas de normalización da lingua. A institución reclama xa aos partidos que aparquen outras disputas e senten a dialogar. Noemí Alonso.
23: A Real Academia Galega ofrécese como espazo de encontro, pero responsabilidade din para renovar e aplicar o panxelan de normalización lingüística e dos partidos políticos, como explican Radio Nacional o presidente da entidade, Enrique Monteagudo.
24: O galego necesita ese acordo. A xente espera eso da política. A xente da política espera menos ruido e máis acción positiva. E iso, pois os responsables políticos, primeiro, sobre todo no goberno, e logo tamén na oposición, teñen que conseguir dar unha mensaxe de ánimo, de esperanza cara ao futuro.
23: Tamén está en contacto con grandes empresas do país para que a economía se implique no uso e promoción da lingua. Monteagudo asegura que a resposta que está obtendo é positiva e que a preocupación pola saúde do galego é latente tamén entre quen non o fala.
24: Eu creo que tampouco esa Galicia quere que a lingua se perda. E creo que boa parte desa Galicia tamén está disposta a facer algo para neste sentido. E no ámbito empresarial, o que estamos pulsando é que hai ganas de facer algo e estamos querendo a ver se topamos unha maneira de dar canalizar esa iniciativa.
23: Palabras do presidente da Real Academia Galega este domingo en Radio Nacional. Monteagudo conta con que a Academia reabra a emblemática sede da Rúa Tabernas da Coruña en setembro.
3: Malia que a Begoña Caamaño se conmemora todo ano, onte foi o día grande. Tanto institucións, familia e amigos recoñeceron o labor da escritora que deixou unha importante pegada na sociedade galega, Rubén Beiro.
25: Sí, tanto pola literatura de ficción como tamén por todo o seu traballo xornalístico. O académico expresidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes, recordaba os días nos que Begoña comezou as súas prácticas.
26: Unha rapaza de 19 anos que se incorpora á redacción de emisora e era, ademais, unha bomba de enerxía e de alegría. Todos os compañeiros e compañeiras a recordan así.
25: Bea Caamaño recordaba a súa irmá lendo as súas propias palabras.
27: Escoller ser feminista e apostar pola nosa nación e a nosa lingua son decisións que están presentes, ou iso pretendo, en cada novela. Sentiríame culpable se as miñas persoaxes e as miñas historias traizoasen os meus ideais.
25: Nos actos todos apelaban á importancia de contribuir, igual que o facía Begoña, a falar, escribir e vivir co galego.
3: Gracias, Rubén. Van ser as 7 horas e 58 minutos. E agora chegan os deportes. Carlos Jiménez, bo día.
0: Que tal, bos días. Intensa xornada de domingo con moitísimas cousas que contar. No fútbol, na primeira división, o Celta clasificouse para Europa. Segunda vez que pasa por dous anos consecutivos, despois de empatar a un no campo do Athletic Club de Bilbao con gol de Williot. Ten asegurada como mínimo a súa presenza na Conference e cun punto lograría un posto na Europa League. Tamén chegaría que non gañara o Getafe na última xornada. O Celta despedirá o curso o sábado ás 9, recibindo en Balaídos o Sevilla. Queda por saber que vai pasar con Iago Aspas, que esta semana tomará unha decisión sobre o seu futuro.
1: Esta semana comerei, tendré unha reunión con Marco Garcés e con a presidente e, bueno, tomaremos a mellor decisión tanto para o club como para mí.
0: Na segunda, o Depor está un paso de primeira a tres puntos, concretamente a falta de dous partidos. Venceu, remontando por 2-1 o Andorra, cun golazo de Mario Soriano e outro de Zacaria. O ascenso pode chegar o domingo visitando o Valladolid ás 6:30. Antón Hidalgo, adestrador do equipo coruñés.
2: Pues a animar a la gente a que esté con nosotros, esa sensación de poderío con nuestra gente es muy grande y sobre todo darle las gracias por el tremendo apoyo que nos dan.
0: Na primeira federación, o Celta Fortuna caeu e non asegurou o segundo posto. O Pontevedra tamén perdeu e segue sen asegurar posto en pleo de ascenso. Empatou o Ourense Club de Fútbol, que está case descendido. Ao marxe do fútbol, o Celta de Baloncesto logrou o ascenso á primeira feminina e o Básquet Coruña gañou no segundo partido de cuartos de final do pleo de ascenso á Liga CB. Gaña 2-0 en Balonman. O Guardés gañou 20-24 o Michalovce en Eslovaquia. Na ida da Eurocup femenina está a un paso de gañar o título.
5: Desperté sin miedo a encontrarme, para en tiempo volver a empezar.
3: So arder o novo sinxelo de Escuchando Elefantes, un tema co que o dúo quere poñer en valor que a cidadanía xunta ten máis forza que calquer incendio. No videoclip participa o Corpo de Bombeiros da Coruña, un coro de cantarillas e un cento de persoas máis.

0: Merecen tener médicos, merecen tener un sistema sanitario digno, merecen que su médico tenga más de 5 minutos para escucharles, porque en 5 minutos no te da tiempo de escucharle, de explorarle y de saber qué es lo que le pasa. Nosotros queremos un sistema sanitario fuerte.
1: Ao longo da semana sumaranse outros hospitais ás concentracións.
2: Sobre sanidade, o goberno galego decidiu ampliar a vacina do papiloma humano nos varóns ata chegar ata os 25 anos. Así acaba de anunciar o presidente Alfonso Rueda na conferencia posterior ao Consello Semanal de Goberno. Implicará esa medida un investimento de preto de 1 millón de euros.
3: Poderán ser vacinados alrededor de algo máis de 21.000 mozos varóns en Galicia, que ata agora non recibían a vacina porque se quedaban os 21 e agora ampliamos ata os 25.
2: E dentro do plan no que traballa o goberno galego para incrementar o control sobre as baixas laborais, a Xunta decidiu hoxe reforzar a inspección sanitaria con 18 novos profesionais. En vísperas dun ano electoral, míranse con máis atención os resultados das votacións noutros territorios. En 2027 temos eleccións municipais e xerais, as locais van ser deste sábado, xusto nun ano. A última referencia vai ser a deste domingo en Andalucía, onde o Partido Popular perdeu a maioría absoluta. Alejandra López.
4: Dende o PP, Alfonso Rueda dixo que o resultado de Andalucía fai máis relevante a situación de comunidades como a galega, unha das poucas con maioría absoluta.
3: Aquí non se compite con ninguén. E eu alegrome moito de que haxa 3 comunidades do Partido Popular onde esas maiorías absolutas se manteñen e agardo que cando haxa ocasión de facelo outros compañeros ou compañeiras poidan telas.
4: Dende o BNG lamentan que vai a gobernar a dereita co apoio da extrema dereita, pero tamén poñen o foco na importante suba de Adelante Andalucía, que multiplicou por 4 os seus deputados, pasando de 2 a 8. Para a deputada Olaya Rodil, este incremento de apoios da esquerda andalucista responde a unha tendencia á alza das forzas soberanistas en todo o Estado español.
5: Vémolo en Andalucía, vímolo tamén en Aragón, co enorme avance da Xunta aragonesista, vémolo en Euskadi, vémolo en Cataluña, por suposto, onde máis se nota é aquí cun BNG a alza, que é a segunda forza política con case 500.000 de votos, que é a alternativa de goberno para mellorar e transformar a vida da xente deste país.
4: O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, cree que os resultados dos socialistas en Andalucía cunha nova caída do PSOE non son extrapolables a nivel nacional.
6: Verdad que nos esperábamos máis, pero prácticamente o mesmo resultado de fai 4 anos. Non considero tampouco que haxa que sexan vasos comunicantes, senón que o cidadán e o elector se comporta de xeito diferente en función das diferentes eleccións.
4: E afirma que o Partido Popular non conseguiu acadar as súas expectativas nestas eleccións autonómicas.
2: Ecos aínda hoxe tamén da mobilización en Santiago deste 17 de maio en defensa do galego, despois de que o presidente da Xunta aproveitase o acto institucional das letras galegas para facer un novo chamamento para acadar un gran pacto pola lingua. Dende o BNG insisten en que o Partido Popular o que non quere negociar é que torpedea calquer posible acordo. Olaya Rodil, viceportavoz.
5: Quen non quere sentarse a falar é o Partido Popular e o goberno de Alfonso Rueda. E son os que levan torpedeando que poida haber un acordo desde hai case 2 anos. Porque eu insisto, é que non son capaces nin sequera de facer públicas as conclusións das comisións de expertos que les mesmos crearon.
2: A líder do BNG, Ana Pontón, preguntaralle por este tema a Alfonso Rueda na sesión de control do Parlamento deste mércores. Na liña do que ven reclamando o PSDG, especialmente esta última semana, o secretario xeral do partido, Xosé Ramón Gómez Besteiro, exixe máis recursos para o idioma. Hoxe pediu a Xunta que se sume á iniciativa do Goberno Central de incrementar o investimento no proxecto NOS, unha liña coa que se busca favorecer o uso da lingua no oído digital, especialmente nas intelixencias artificiais.
6: Quedar ao marxen dese mundo digital, quedar ao marxe o noso idioma de todas as novas tecnoloxías e, sobre todo, da inteligencia artificial, vai a supoñer unha nova fenda para o futuro para o noso idioma. E non estamos para botar foguetes, sino todo o contrario.
2: Son as 14 horas e 18 minutos. Semana decisiva para Altri porque este mércores remata o prazo para presentar alegacións o anuncio da Xunta de arquivar o proxecto da celulosa en Palas da Rei. Ata entón pode alegar e xustificar unha conexión eléctrica viable que ata agora non a ten. Se non alega, o arquivo sería definitivo. Lugo, Amparo Roca.
7: Desde a plataforma Ulloa Viva piden que non só se arquive definitivamente ese proxecto, senón que se denegue, porque senón podería se retomar noutro momento ou non caducar ata pasados 6 anos. Patricia Villarino.
8: moito nos tememos que no caso de arquivalo, pois se cambia algunha circunstancia, algún goberno por aí ou calquera cousa, pois se poda retomar, e claro, eles xa teñen unha declaración de impacto ambiental positiva que lle deu a Xunta de Galicia, sabes, e é un trámite a día dura, ten unha caducidade creo que de 6 anos. Entonces, bueno, o que pedimos é enterrar directamente o proxecto.
7: Os membros desta plataforma teñen en marcha unha campaña de recollida de sinaturas para que se denegue, porque incluso desde a multinacional portuguesa non dan o proxecto por perdido para construir a fábrica en Palas de Rei.
8: Houve unha xunta de accionistas de Altri en Porto, e o CEO de Altri dixo aos accionistas que non daban o proxecto por perdido e que seguían traballando. Entón, claro, non sabemos, eso é a empresa a que está na súa potestade de alegar ou non, e entonces verémoslo esta semana.
7: O próximo domingo hai unha manifestación convocada en Pontevedra polo arquivo de Altri e o peche de Ence.
2: Os incendios, o despoamento, a falta de remuda xeneracional no medio rural son algúns dos problemas que se van a tallar, que se van a estudar no primeiro foro territorial rural resiliente organizado pola Universidade de Santiago e Fundación Juana de Vega. Ten como fin deseñar políticas que favorezan a ordenación e a xestión do noso territorio. Silvia Muiña.
9: O foro é o resultado dunha reflexión colectiva en 6 meses de traballo nas que participaron máis de 120 profesionais de distintas áreas. Nelas avaliouse a crítica situación que atravesa o noso medio rural. Xosé Manuel Andrade, director da Fundación Juana de Vega.
10: Desde o ano 2015 a da actualidade pecharon o 45% das explotacións leiteiras. Eso leva asociado perda de xestión de superficie agraria. En Galicia especialmente o vacún de carne polo papel fundamental que fai na xestión do territorio, xestiona 240.000 hectáreas de superficie agraria utilizada. Un dato relevante é que o 48% dos titulares das explotacións, que son 18.000 explotacións en Galicia, teñen 62 anos.
9: Polo que en breve esas superficies que estiman nunhas 50.000 deixarán de estar xestionadas e a consecuencia di é que serán máis vulnerables ao lume. Por iso, dendo foro, queren impulsar medidas reais que senten a base para facer un rural máis forte fronte ao abandono e os incendios. A xornada, aberta ao público, celebrarase na Cidade da Cultura o vindeiro 28 de maio.
2: Seguimos no ámbito rural. A pataca da Limia afronta un dos seus peores anos. As chuvias e as temperaturas suaves favorecen pragas, como a do mildium. Neste marco, cobran especial relevancia as novas ferramentas digitais que permiten prever a acción dos patóxenos e actuar en consecuencia. De todo isto, fálase ata o xoves na Facultade de Ciencias de Ourense na reunión da chamada Rede Euroblight. María Piñeiro.
11: A cita reúne a 120 investigadores internacionais e empresas tecnolóxicas. Xuntos queren analizar os retos de sostenibilidade e as novas ameazas que existen para este cultivo. No punto de mira están dous patóxenos que ameazan cada ano a produción da pataca en toda Europa, o mildiu e a alternaria. Laura Meno, que forma parte do grupo de investigación en sistemas agroambientais da UBIGO e que organiza o evento, explícanos os obxectivos do encontro.
12: Aportarlle ferramentas aos nosos agricultores e poñer en conxunto distintos puntos de vista que hai pois, en distintas zonas productoras de Europa e do mundo, entre todos pois, intentar sacar manexos, estrategias os máis sostibles posibles.
11: Deseñar xustamente ferramentas digitais que axuden a predecir os ataques dos patóxenos e utilizar así os funxicidas só cando é necesario e non de maneira preventiva como se fai hoxe é tamén un dos obxectivos que axudarán aos agricultores a cumprir a nova legislación europea que limita o uso de produtos fitosanitarios.
2: Gracias, María. Ímonos agora logo 14 horas 22 minutos. Morreu unha muller acoitelada presuntamente polo seu fillo, quen, ao parecer, sufriu un brote psicótico. Aconteceu este domingo, inda que a muller faleceu finalmente de madrugada no hospital de Lugo. O autor dos feitos foi detido pola Policía Nacional e permanece custodiado na área de psiquiatría do complexo hospitalario Diego Rodríguez.
13: A vítima de 76 anos non puido recuperarse das feridas provocadas polas coiteladas que supostamente lle propinou o seu fillo, que pasaba nese momento por un episodio psicótico. Os feitos ocorreron este domingo no domicilio familiar situado na Praza de Bretaña. Segundo as primeiras investigacións, o home, duns 45 anos, atacou cun coitelo a súa nai. Despois abandonou o piso. Cando o pai chegou á vivenda, alertou a policía. Os axentes comprobaron que a vítima presentaba varias feridas de arma blanca antes da chegada dos servizos sanitarios. Despois, detiveron o presunto agresor nos arredores da estación de autobuses e levárono á unidade de psiquiatría do ULA. A xefa desta área, Paula Cores, quixo incidir en que estamos diante dun caso illado que non debe estigmatizar as enfermidades mentais.
14: Podemos decir que na poboación xeral comunitaria, que dice, as persoas que viven nas súas casas, o risco de cometer un acto violento é menor do 5%, que eso estamos falando casi das tasas das prevalencias similar do resto da población xeral.
13: A vítima ingresou no ULA en estado grave e faleceu na UCI esta mañá. A Policía Nacional mantén aberta a investigación.
2: Ocupámonos agora da crónica dos concellos. En Pontevedra debate no Pleno da Corporación sobre o impacto que terá en San Amaro a construcción de 2.000 vivendas, a maioría de protección pública. Aprobouse unha moción do PSOE con a emenda do PP coa abstención do Bloque na que se pide a reformulación do ámbito da afectación do proxecto e compensación xustas para os veciños afectados. A veciñanza ateigou o Salón de Plenos con camisetas e pancartas na que manifestaban o seu descontento, Pablo Lago.
15: Sí, veciños que prorrumpían en aplausos, berros ou apupos segundo as intervencións dos voceiros municipais. A moción do PSOE fora precisamente consensuada con eles. Os socialistas creen que aínda se está a tempo administrativamente para que a Xunta modifique o ámbito de aplicación do proxecto e que as expropiacións se paguen a un prezo xusto. A voceira dos veciños, Liliana Mouteira, salientaba o seu acordo coa proposta.
16: Redefina de alguna manera que intente evitar a perjudicar a los menos vecinos posibles. Y si es posible, la gente de las casas, que no las echen fuera, que no se las expropien, mucho mejor. Los demás, los de los terrenos, bueno, que nos lo paguen a un precio justo y tampoco vamos a poner ninguna pega.
15: O BNG, que se abstivo, defende que non se fre o proxecto e que se compense xustamente a veciñanza afectada. O PIA prevé a expropiación de 13 vivendas e uns 150 predios.
2: En Vigo, a oposición vai pedir un pleno extraordinario no que exixirá ao goberno de Bel Caballero que asuma as súas responsabilidades políticas polo caso da atracción dos Altamontes, no que faleceu un mozo no 2024 en Matamá. Actúa así tras a negativa do alcalde a destituir a concelleira de Seguridade, Patricia Rodríguez, que está imputada no caso por un presunto delito de homicidio imprudente. Agora BNG e PP negocian os termos da proposta que pretenden levar a esta sesión extraordinaria. Luisa Sánchez é presidenta do Partido Popular en Vigo.
17: La exigencia de destitución inmediata de Patricia Rodríguez de todas sus funciones, la comparecencia de Abel Caballero para dar explicaciones a las que está obligado políticamente, así como a expresar las condolencias de toda la corporación a los familiares de Iván.
2: En Vigo seguimos, pero agora para falar da universidade. A xestión do persoal e a estabilidade investigadora son algúns dos retos que marca a futura reitora da Universidade de Vigo. Carme García Mateo será a primeira muller en gobernar a institución e a segunda reitora dunha Universidade de Galicia despois da de Santiago. Acaba de pasar polos micrófonos de Radio Nacional, Andrea Oca.
18: A toma de posesión oficial no cargo chegará nunhas semanas, pero Carmen García Mateo xa marca cal será a súa primeira tarefa fronte da reitoría da UVigo. Pasa pola organización interna do persoal técnico de xestión da administración e servizos. Outra das prioridades é a estabilización docente e a recuperación do potencial investigador.
19: Debido á situación actual interna de falta de axilidade, en algúns casos incluso de transparencia, segundo que recursos económicos, pois que os investigadores botanse para atrás e prefiren ir de membros de equipo e non de coordinadores por parte da Universidade de Vigo. E creo que eso é algo que non nos podemos permitir.
18: Sobre as denuncias de acoso sexual na Facultade de Belas Artes, no campus de Pontevedra, Carmen García Mateo rompe unha lanza a favor da actuación do actual equipo de goberno, pero incide en que convén mellorar o protocolo e insiste en que hai moitos máis casos no seo da universidade que se xestionaron en privado.
19: Actuou de forma escrupulosa co protocolo que temos que temos aprobado na institución. Creo que o que compre é seguir mellorando ese protocolo, prestarlle moita atención ás medidas de acompañamento ás vítimas e á formación de toda a comunidade universitaria para detectar de forma temperá pues, estas situacións de acoso, ¿no?
18: Outro tema con moito debate nos últimos tempos, o grao en Medicina. A futura reitora da UVigo non desbota recuperar a petición dunha facultade propia en Vigo se non se cumpre o acordo de descentralización da docencia.
2: E a Coruña volverá a converterse na capital do cine de vanguarda. Hoxe presentouse a 17ª edición do S8, a mostra de cinema periférico. Celebrarase entre os días 2 e 7 do mes que vende, xuño, con 161 películas e preto de 80 artistas profesionais estudantes de todo o mundo. Este ano dedica a súa imaxe a sesión inaugural ás eclipses. 14 horas 28 minutos, agora chegan os deportes. Carlos Jiménez.
20: O Celta clasificouse por segundo ano consecutivo para Europa despois de empatar a un no campo do Athletic Club de Bilbao con gol de William. Ten asegurada a súa presenza na Conference e cun punto máis lograría un posto na Europa League. Tamén se non gaña na última xornada o Getafe. A dúbida, que vai pasar con Iago Aspas? Escoitamos o dianteiro de Moaña.
21: Esta semana comeré y tendré una reunión con Marco Garcés y con la presidenta y bueno, tomaremos la mejor decisión tanto para el club como para mí.
20: Na segunda división, o Deportivo está un paso de primeira a tres puntos a falta de dos partidos. Gañou remontando por 2-1 o Andorra cun golazo de Mario Soriano e outro de Zacaria. Ao marxe do fútbol, en baloncesto, o Celta femenino logrou o ascenso a primeira división, gañou na final o Ardoi e o Básquet Coruña derrotou no segundo partido de cuartos de final do pliot ascenso a Liga CB en categoría masculina. O Menorca gaña 2-0 a eliminatoria en balonmán. O Guardés venceu 20-24 o Michalovce. En Eslovaquia, na ida da Eurocup femenina está a un paso de gañar o título.
2: E antes de acabar, un aviso para os que nos escoitan dende a Costa Ártara, dende a área da Coruña e Ferrol. Dende hoxe, durante dúas semanas, pode ver cortes nas distintas emisións de Radio Nacional por traballos de mellora no centro de transmisión de Montexalo, cambios que suporán unha mellora na recepción. Disculpen as molestias. Nos acabamos aquí, pero a información continúa cada hora en Radio Nacional e Radio 5. Boas tardes.
22: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.